22 МГц радиочастот. Различен тя се засвоява на сперфара. Радио Статус Капсей.